0: Omukama abe nammwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu n'alaga mu byalo by'e Tiro ne Sidoni. Omukazi Omukananeeya n'ava erudda eyo n'akowoola nga mugamba nti, "Nsaasira Sebo mwana wa Dawudi, muwala wange Sitaani amujoonyesa bulala." N'atamunyega kagambo. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamwegayirira nga bagamba nti, "Mugobe ajja atuleekaanira." Ye n'ayanukula n'agamba nti, "Saatumirwa balala wabula endiga ez'omunju ya Isirayeri ezaabula." Ye n'ajja buzzi n'amusinza ng'agamba nti, "Sebo, nyamba." Ye n'ayanukula n'agamba nti, "Si kirungi kuddira mmere y'abaana n'ogisuulira embwa." Oli n'agamba nti, "Weewaawo Sebo, naye era n'obubwa bulya obukunkumuka obuva ku mmeeza za bakama baabwo." Awo Yesu n'ayanukula n'agamba nti, "Mukazi, gwe, okukkiriza kwo nga kunene, kale kikukolerwe nga bw'oyagala." Mu kaseera ako omuwala n'awona. Evangeli y'Omukama.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, olwaleero evangeli yaffe yeeyongera mu maaso n'omulamwa ogw'okukkiriza gwe tuzze twebuulirako kati Sande bbiri eziyise n'olwaleero kwe twongereza. Ku Sande 18 mu budde obw'omwaka A twalaba Mukama waffe Yesu Kristu ng'aliisa abantu 15 n'emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Kino kyali kyamagero ddala. Naye ekyamagero kino nga kiwedde abasindika mu nnyanja yali amaze okubanga ejjudde amayengo ng'ejjudde kibuyaga. Ate ku Sande 19 tulaba Peetero ng'atambulira ku mazzi, Omukama amuyita n'amugamba jangu, n'atandika okutambula. Naye kasita yalaba amayengo n'akyusa n'atunuulira amayengo.

0: mukazi gwe okukkiriza kwo nga kunene omukama abeere nammwe. Ebigambo bivanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Ayi Mukama, Matayo omutwe gwa 15 olunyiriri 21 okutuuka ku 28. Mu budde buli Yesu n'alaga mu byalo by'e Tiro ne Sidoni. Omukazi omukananeya n'ava erudda eyo n'akoowola ng'agamba nti, "Nsaasira ssebo, omwana wa Dawudi, muwala wange sitaani amujoonyesa bulala." Yesu n'atamunyega kagambo. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamwegayirira nga bagamba nti, "Mugobe, hajja atuleekaanira." Kyokka ye n'ayanukula n'agamba nti, "Saatumirwa walala, wabula endiga z'omu nju ya Isirayiri ezaabula." Yo mukazi n'ajja buzzi n'amusinza ng'agamba nti, "Ssebo, nnyamba." Yesu n'ayanukula n'amugamba nti, "Si kirungi kuddira mmere y'abaana n'ogisuulira embwa." Oli n'agamba nti, "Weewaawo ssebo, naye era n'obubwa buli obukunkumuka obuva ku mmeeza za bakama baabwo." Awo Yesu n'ayanukula n'agamba nti, "Mukasi gwe, okukkiriza kwo nga kunene, kale kikolerwe nga bw'oyagala." Mu kaseera ako omuwala n'awona. Ebigambo ebivanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo awo ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.

Kitufu ayi mukama oli mutuukirivu gwensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebira bino biweko mwoyo wobifuuka ebitukuvu. Funa omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kw'esiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza. N'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutuule mulye ku kino mwenna. Anti kino gwe mubiri gwange gunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munye kuno mwenna. Anti ne kaliisi y'omusaayi gwangu endagaano empyatse ey'olubeerera. Ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.

Webaze omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Omukama paati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku, okwebaza bulijjo na buli wantu. Anti gwe bwe wali ofundikira ekyamagero kya Paasika, abo be wafuula ekimu n'omwana w'omu yekka, n'oyagala babeere abaana abeebonanye, wabayiira mwoyo mutuukirivu mu matandika ga Kereziya ameruka, amawanga gonna n'ogawa okukumanya, n'ennimi ezitali zimu n'ozigatta mu kwatula okukkiriza okumu. Kati nno nga tujjudde essanyu lya Paasika, ensi yonna weefa yenkana, essanyu lijjula kugitta, era n'ab'amaanyi ab'omu ggulu n'ab'obuyinza bayimbira wamu obutaweera nga bagamba nti

nga mukama fuli atukutirira ebyokutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu weerera emmere yaffe ya buli lunaku tusonyiwa ebibi byaffe totwala mu kukemebwa ayi mukama tukwegayiridde tulokola embi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwona ekibi ennaku zonna tutebengera awo talikutabukana kumu nga tulinda okwesimba kuba tusuubiza n'amatuuka ga mulokozi waffe Yesu Kristo ayi mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya bibi byaffe naye amaaso gaza okukkiriza kwa kereziyawo kkiriza okumwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe ddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna abooluganda buli omu ayagalize munne emirembe.